hej och håll i hoj, oh, oh, oh. Kionia och Poo Rose i hon i kolarna. Himmel i mil i hoj, nocka malahimi. Na malahimi hoj, oh, oh. I kamaina, ua noho, i a hoj.